יהא ממישתו. את נוחת וצובת סן. די בייארין איז רויג. איז גייט יא גוט. דה באואר שטייט אים וועג. זי לעכלן אים אוס דה שטוב. ער ברומט און זעגנט, דאס ער זיך פרייט אויף דעם בובן.